سرخیاں، تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا مانسون اجلاس بی جے پی کے ہنگامہ خیز احتجاج کے درمیان شروع ہوا۔ بی جے پی ارکان نے 22A ممنوع اراضی کے معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ فی ریمبرسمنٹ فنڈز کی اجرائی میں تاخیر کے خلاف تلنگانہ اسمبلی کے قریب احتجاج کے دوران بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ سمیت کئی قائدین کو پولیس نے حراست میں لیا۔ گن پارک میں سیاہ ٹی شرٹ احتجاج کے دوران پولیس اور بی آر ایس کارکنوں کے درمیان ہاتھاپائی میں بی آر ایس کے اہم قائدین کے ٹی راما راؤ اور ہریش راؤ زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور بی جے پی فلور لیڈر اے مہیشور ریڈی نے اسپیکر کے خلاف بی آر ایس ایم ایل سی تاتا مدھو کے قابل احتراز ریمارکس کو سخت مذمت کی۔ اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب وزیر سیتکا نے اسپیکر کی مرحوم والدہ کے خلاف کی گئی توہین آمیز ریمارکس کا ذکر کیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا مانسون اجلاس آج صبح 10 بجے گڈم پرساد کی جانب سے سوالیہ وقفے کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر ہی بی جے پی ارکان نے پلے کارڈ لہراتے ہوئے اسمبلی کے پوڈیم کے قریب احتجاج کیا اور 22A ممنوع اراضی کے معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ وزیر سریدھر بابو اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے مختصر بحث کے لیے آمادگی ظاہر کی، تاہم بی جے پی ارکان اپنا احتجاج جاری رکھے، جس کے باعث اسپیکر نے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی۔ وزیر کومٹ ریڈی نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی کی سی بی آئی تحقیقات کو روکنے کے لیے بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان ملی بھگت ہے۔ پولیس نے احتجاج کے بعد اسمبلی کے گیٹ پر متعدد بی جے پی قائدین کو حراست میں لے کر انہیں کلسم پورہ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے حراست میں لیے گئے بی جے پی قائدین کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت زیر التوا فی ری انویسٹمنٹ کی رقم جاری نہیں کرتی اور تمام انتخابی وعدے پورے نہیں کرتی، بی جے پی اپنا احتجاج جاری رکھے گی۔ تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس کے آغاز کے موقع پر بی آر ایس ارکان نے گن پارک پر سیاہ ٹی شرٹ پہن کر احتجاج کیا۔ سابق وزیر کے ٹی راما راؤ نے حکومت سے انتخابی وعدوں میں کیے گئے اہم اعلانات پر رد عمل کا مطالبہ کیا۔ صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے احتجاج کرنے والے بی آر ایس ارکان اسمبلی کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ اس واقعے میں بی آر ایس کے اہم قائدین کے ٹی راما راؤ اور ہریش راؤ زخمی ہو گئے۔ بی آر ایس نے گرفتاریوں اور ہنگاموں کے درمیان ایک خاتون رکن اسمبلی کے ساتھ پولیس کے مبینہ نامناسب سلوک کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس حکومت کی ناکامیوں کے خلاف ریاست گیر احتجاج کرنے کا مشورہ دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے قانون ساز کونسل کو بتایا کہ حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سنگارینی کے 128 ملازمین کے عرفی نام سے متعلق مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1997 سے جاری اس دیرینہ مسئلے کو قانونی پیچیدگی کے جائزے لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ حکام پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر معاملے کو حل کیا جا سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ کمیٹی کے آئندہ رپورٹ کی بنیاد پر اس مسئلے کا مستقل حل نافذ کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی کے قریب اس وقت کشیدگی ہو گئی جب بی جے پی قائدین نے زیر التوا فی ریمبرسمنٹ فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ پر اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے احتجاجی مارچ کو روک دیا اور مظاہرین کو خصوصی گاڑیوں کے ذریعے مختلف پولیس اسٹیشنوں کو منتقل کیا۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ کو حراست میں لے لیا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید ہاتھا پائی ہوئی۔ احتجاج کے دوران بعض مظاہرین پولیس کی گاڑی پر چڑھ کر احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں گاڑی کو نقصان پہنچا۔ اس دوران متعدد بی جے پی قائدین بھی زخمی ہوئے۔ علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار ایوان میں جذبات سے مغلوب ہو کر آب دیدہ ہو گئے۔ یہ جذباتی لمحہ اس وقت پیش آیا جب وزیر سیتکا نے انتہائی رنجیدہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس ایم ایل سی تاتا مدھو کی جانب سے اسپیکر کی مرحوم والدہ کے خلاف کیے گئے توہین آمیز ریمارکس کی سخت مذمت کی۔ وزیر سیتکا نے اسپیکر کے خاندان کی توہین اور ان کے آئینی عہدے کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش پر شدید ردعمل ظاہر کیا۔ ان کے جذباتی خطاب نے اسپیکر گڈم پرساد کمار کو بھی متاثر کیا اور وہ ایوان میں آب دیدہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی کے قریب اسپیکر کے خلاف بی آر ایس ایم ایل سی تاتا مدھو کے نامناسب ریمارکس کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کیا کہ چندرا شیکھر راؤ نے اپنے فارم ہاؤس سے بی آر ایس ارکان کو مشتعل کر رہے ہیں۔ انہوں نے تاتا مدھو کو فوری طور پر برطرف کرنے اور ان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کے سی آر سے عوام سے معافی مانگنے کی اپیل کی۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ اپوزیشن جماعتیں جتنی مدت تک

اسمبلی کا اجلاس چلانے کا مطالبہ کریں گے۔ حکومت اتنی مدت تک اجلاس منعقد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر سیتکا نے اسمبلی تلنگانہ اسمبلی میں بی آر ایس ارکان کی شدید تنقید کی

0: پر برطرف کیا جائے۔ ان کے خلاف SC ST Act کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور KCR اسمبلی میں فوری معذرت کریں۔ قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی کے فلور لیڈر اے مہیشور ریڈی نے اسپیکر کے خلاف BRS MLC تاتا مدھو کی جانب سے استعمال کیے گئے قابل اعتراض زبان کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ BRS تاتا مدھو کو ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر فوری طور پر پارٹی سے خارج کریں اور KCR ان ریمارکس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عوام سے معافی مانگیں۔ اس دوران بی جے پی رہنماؤں نے حکومت سے 22A ممنوع اراضی کے متنازع مسئلے کی جامعہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے رویندر بھارتی میں ایس ملا ریڈی کی یاد میں منعقدہ تعزیتی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے آن جہانی کسان لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعلی نے ملا ریڈی کو کسانوں کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تحریروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے زرعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ سے مشاورت کے بعد ملا ریڈی کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیراعلی نے غریب عوام کے مفاد میں کمیونسٹ تحریک اور کانگریس کی پالیسیوں کے درمیان ہم آہنگی کا ذکر کرتے ہوئے کمیونسٹ جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف متحد ہوں۔ انہوں نے بی جے پی پر ووٹروں کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کی سازش کا بھی الزام عائد کیا۔ تلنگانہ کی مسلح جدوجہد کے رہنما اور نلگنڈا کے پہلے رکن پارلیمنٹ کامریڈ روی نارائن ریڈی کی برسی کے موقع پر CPI کے ریاستی سیکرٹری کے سامبا شیوراؤ اور MLC N Satya نے مخدوم بھون میں انہیں پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ سامبا شیوراؤ نے نظام مخالف جدوجہد میں روی نارائن ریڈی کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے لوک سبھا انتخابات میں روی نارائن ریڈی نے جواہر لال نہرو سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ روی نارائن ریڈی کے نظریات سے تحریک حاصل کرتے ہوئے عوامی تحریکوں کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کی دو ٹیموں نے بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں گرین فیلڈ ایئرپورٹ کے قیام کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ انسپیکشن کیا۔ کھمم کے رکن پارلیمنٹ آر رگھو رام ریڈی اور کوتاگوڑم کے میئر ایم گنیش کی قیادت میں حکام نے سیتم پیٹ اور سجاتا نگر میں زمین کی دستیابی اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ دو روزہ مطالعاتی عمل کے دوران 4 مقامات کا معائنہ کیا گیا، جس کے بعد موزوں ترین مقام کا انتخاب کیا جائے گا۔ تلنگانہ محکمہ تعلیم کی سیکرٹری اور ضلع انتخابی فہرست ابزرور یوگیتا رانا نے منچریال کے عہدیداروں کو SIR 2026 کے عمل کو مکمل شفاف اور مؤثر انداز میں انجام دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ضلع کلکٹر کمار دیپک کے ہمراہ عمل کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا کہ 1,70,000 تیار کردہ نوٹس میں سے 1,10,000 نوٹس ہیں ایسے ووٹرز کو تقسیم کیے جا چکے ہیں جن کے نام فہرست میں نہیں تھے یا جن کے اندراج میں بے قاعدگیاں پائی گئی۔ انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ ضروری دستاویزات جمع کرنے کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کریں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پدما دیویندر ریڈی نے کانگریس حکومت پر اپنے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اقتدار میں آئے تقریباً 1,000 دن مکمل ہوئے، جبکہ اقتدار سنبھالنے کے 100 دن کے اندر وعدے پورے کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پدما دیویندر ریڈی نے BRS قائدین کے ہمراہ میدک کلکٹریٹ تک آٹو اور موٹر سائیکل ریالی کی قیادت کی اور ایک یادداشت پیش کی۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا مانسون اجلاس بی جے پی ارکان کے ہنگامہ خیز احتجاج کے درمیان شروع ہوا۔ بی جے پی ارکان نے 22A ممنوع اراضی کے معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ فی ریمبرسمنٹ فنڈز کی اجرائی میں تاخیر کے خلاف تلنگانہ اسمبلی کے قریب احتجاج کے دوران بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ سمیت کئی قائدین کو پولیس نے حراست میں لیا۔ گن پارک میں سیاہ ٹی شرٹ احتجاج کے دوران پولیس اور BRS کارکنوں کے درمیان ہاتھاپائی میں BRS کے اہم قائدین KT راما راؤ اور ہریش راؤ زخمی ہو گئے۔ اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب وزیر سیتکا نے اسپیکر کی مرحوم والدہ کے خلاف توہین آمیز ضماز کیا۔ یہ آکاشوانی
1: سماچار کے ساتھ
2: ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న కొన్ని ప్రసార విశేషాలు ఇప్పుడు విందాం.